0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
0: www.joustasie.net Joustasie, waar jy

0: passie.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Souse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Jou stasie.me.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Hierby Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorgde alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas. Missie.

0: Pas mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neuwe effekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

elke provins. Dis die kyk dan wat vir dag op hol is. Van Stellenbosch tot waar Springbokke groot word. Is dag en keer aan de stormer wat losloop. Jeet hy kom die kant, maar hy sy stik die kant. Die burak moeg die stormer wat om blind sy. Die shakko beet sy tanden is al stomp man. Geel soepiekie, kapse kabernet man.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: radiostasie.
1: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie fijn. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sick ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Die Baas van die Plaas.
2: Merci, soos jy daarvan hou.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: www.joustasie.net. Jou stasie.

0: passie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Jou stasie.net.

0: Hierdie is jou stasie.
1: Los.

The National's calling.

Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Ritter kann ich
1: Yostasi.net. Born ready.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mesie dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net.

0: Chimmies is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chimmies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Hy sê, hy sukkel om te slaap as hy droom. As hy droom, droom van haar.
1: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
3: Ag nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag en die muur, joh, hy nie fynd, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the kostigbord, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
4: Goeiemôre, jy kyk, Jimmy's Houses en Jimmy's Pies loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Namibia toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Ek gebruik Jimmy sauce, want dit maak alles lekker en sag. Van het chop op die vuur tot die stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Jimmy sauces, steakhouse sauce, barbecue sauce, chisinyama sauce, chicken marinade en chip en burger sauce gaan jou lewe verander. Dis tyd, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy sauce.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500

bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel. Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net.

0: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd ontbyt.

0: Swartland, Oesland Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!
1: Die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vlees daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster, jo, en al jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek, ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce, the best in the world.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Dis mos hoe mesie dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Jou nou die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne like nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Chimmies is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chimmies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op othergymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
1: Ochend opskop op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
2: Stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit it.
0: Let's start the party.
8: Ja, en ek is Debbie van jou stasie. Dit is oggendopskop tyd. Jy kuier heerlik saam met my tot so 11:15 se kant toe. Johan Bronkhorst sê hier, môre Debbie, lekker om te sien. Jy's terug op oggendopskop. Ja nee, ek het gister vir julle gesê surprise. Ek het my datums verkeerd gehad. Ek dink ek is hierdie week nog op, waarna rooi is, dan gaan oorvat. Maar ja, as ek eendag groot is, gaan ek ook by wees en dan weet ek ook presies wat aangaan. Ek hoop sommer jy het 'n heerlike maandag gehad en dat dit nie te blou was vir jou nie. Ja, ons het lieflike weer, ek hoop daar by jou ook. Ek sien die hele binneland het somer, waar ons nog 'n bietjie hier in die lente rond dryf, soos dit hoort, want is eers volgende Dinsdag, 'n lente dag, dan moet jy al jou mooi blomme kleertjies en helder kleere aantrek om 'n lente dag te vier. Ja, ek bring vir jou die weer, ek bring vir jou die verkeer. 20 voor 10 bring ek daai country klanke vir jou. 10 ure bring ek die nuus, as ek my nuus kan terugkry hier, ek sien die nuus het verdwyn. En dan 20 oor 10 is het tyd vir jou oggendopskop, 4 in 'n ry, 'n boere musiek treffers. Maar voordat ons daar uitkom, het ons nog 'n heerlike musiek net vir jou. En dit is oggendopskop met die komplimente vir jou gebring deur Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. Gerrit Stein met diamante vir jou.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

0: jou stasie weer.
1: Right, kom ons kyk wat het die weer mense voorspel vir hierdie laaste woensdag, die 25ste Augustus, die laaste woensdag van Augustus. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het geen waarskuwings vir Dinsdag uitgereik nie. Gauteng is sonnig en warm. Jou minimum en maximum temperatuur, Pretoria 11, 26, Johannesburg 5, 24, Vereniging 6, maximum 25. En Mpumalanga miskolo in die oggend oor die oostelike Hoëveld en Platoorand. Andersin sonnig en koel tot warm, baie warm in die Laagveld. Mbombela 11 26, Imalahleni 8 24, Ermelo 3 24, Standerton 2 26 en Skukuza 8 met 'n maksimum van 'n lieflike 31. In Limpopo miskolo in die oggend oor die noorde, westelike en sentrale dele, andersin sonnig en warm, baie warm in die Laagveld. Polokwane 10, 26, Palaborwa 10, 32, Tsenin 13, 27, Musina 14, 30, Lepalale 12, 31, en Mokopane 13, 28. In Noordwes is het sonnig en warm, Potchefstroom 5, 29, 29 ook in Mahikeng, maar hulle begin op 8 grade. Rustenburg 10, 30, in Vryburg 6, 30. In die Vrystaat sonnig en koel tot warm, Bloemfontein 3, 27, Bethlehem Allemuntige 0 tot 26 maximum, Kroonstad 5, 27, Vicksburg 1, 25, Sasselburg 6, 27 grade. In die Noord-Kaap miskolle in die oggend, andersin sonnig en warm tot baie warm, koel langs die kusgebied. Appington 6, 32, Kimberley 4, 29, Alexanderbaai 10, 20 en Sutherland minus 3, kan jy glo, minus 3 tot 'n maksimum van 27. In die Wes-Kaap miskolle in die oggend oor die noordwestelike en suidelike dele, andersins gedeeltelik bewolk. Kaapstad 12, 19, Vredendal 7, 33, George 10, 17, Woester 11, 22 en Beaufort West 7, 27. In die Ooskaap sonnig en koel in die weste, gedeeltelik bewolk later die dag. Sonnig en koel in die ooste, bewolk langs die kusgebied en oor die aangrensende binneland later die dag. Kuyabega 10, 22, Robertsobukwe 2, 24, Kugompostad 10, 22, Port St. John's 12, 21 en Matata 6 grade met 'n maksimum van 23. In KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en mistig in die oggend oor die binneland. Andersin sonnig en koel tot warm. Durban 15, 24, Richards Bay 13, 28 en Pietermaritzburg 8, 27 en laastens Umnambiti. Julle is op 'n 7 minimum met 'n maksimum van 29 grade.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jou stasie verkeer.
2: Pas hy, kom ons kyk gou-gou na wat aangaan in jou verkeer. Ons begin sommer vandag hier in Kaapstad. Daar's 'n stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by die uitkykpunt. Die linkerbaan is gesluit. Geen vertragings nie, maar hou maar net dit dop. Dan daar is 'n voorval, sê hulle. Op die N2 suid uitwaarts na die lughawe nadering, 'n baan gesluit, verwag vertragings. Ek kan glad nie op hierdie foto sien. Kom ons kyk gou of ek hier kan sien. O, oh, daar's 'n voetganger raak gery daar, so wees asseblief versigtig. Dit lyk vir my die

0: goeie nee, die middelste baan en die regterkantste baan is gesluit daar. En dan is daar verkeersopeenhoping op die R300 Noord by die ou Parelpad. Dit is nou opgeruim daar, so is vry vloeiend. En ek wil net gou kyk hier op my ander. Daar was 'n polisie incident op die N2 outbound before Borchards Quarry, a lane closure in effect, services advice. En dan by Bosmans Dam Road in Freyburger Avenue, Botasig, daar was 'n motor vehicle accident, services notified. Om ons kyk in KwaZulu-Natal. Daar was 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts voor Ashburton Interchange, die linkerbaan is versper. Wees asseblief versigtig. Dan was daar die ongeluk wat op die N3 noordwaarts voor Cliftdale was, is skoongemaak daar. So daar is alles ook reg. Dan is daar 'n stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts voor Hilton Interchange, die linkerkouer is skouer is gesluit. Wees asseblief versigtig in 'n Gauteng. Die ongeluk wat op die N2 oostwaarts by Zuiderstraat was, is skoongemaak daar. En dan die ongeluk op die N1 suidwaarts na Olifantsfontein is skoongemaak. Lekker, hulle is lekker vinnig. Dan die ongeluk op die N3 noordwaarts voor Londenweg, die regterbaan is versper, wees asseblief versigtig daar. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by die Wounia oprit. Die oprit daar is versper, wees asseblief versigtig. Dit is wat ons verkeer aanbetref.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ja, die verkeer lyk sommer heel goed vir hierdie Dinsdag. Ja, wat ek nou vir jou gesê het, ja, dis nou weer sommer vinnig uit my kop uit. Ons gaan heerlik verder aangaan met ons musiek. Ek het vir jou nog 'n musiek van Nicholas Lou, Bobby van Jaarsveld, Cornelia, Kurt Darren, Jackie Lou, Gary Moore, Jay Jonita, en so kan ons aangaan en geaangaan. Maar ons volgende interessante dingetjie wat gebeur is die country opskop 3 in 'n ry 2014. Maar voor dit luister ons nog na heerlike musiek.
1: Musiek tyd, net hier op jou stasie. In the
2: mix. This is Jennifer Lopez.
1: Jou stasie, waar jy saak maak.

Ja, daar was dan die klanke van Bobby van Jaarsveld met Holy. Ek sien dit kom van 'n country CD af. Maar in elk geval, as jy dalk Mamaspiri toe gaan die 19de September of dalk op soek is na 'n heerlike bazaar die Swartland NG gemeente, hou 'n Oesland bazaar die 19de September by die stadsaal en kerkterrein. Hulle begin 7:30 die oggend vir die kleerloop registrasie en 8:00 skop al die aktiwiteite af. So gaan hulle aangaan deur die dag met heerlike goeders en daar's 'n bietjie vermaak ook en 7:00 is die Oeslande Bazaar Mandjie Dans. Daar is baie lekker goed om te eet. Oeh, lekker. Teetuin, soutgebak.

3-1-5-4-6. Dit is die Swartland Oesland Bazaar in Malmesbury die 19 September 2026. Dit gaan 'n lekker ene wees daar. Ek sê weer eens vir jou hartlike goeiemôre as jy nou eers ingeskakel het. Dis oggend opskop tyd. Net hier by jou stasie met die komplimente van Mekor Honda, Mazda en Mekor Wings. Goeiemôre as jy saam met my op TikTok te kuier en goeiemôre jy daar by die huis op een van die radio toepassings. Cornelia met Picking Up Pebbles.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Ja, picking up pebbles by a ouwe Likkie Dine. As ek die Likkie hoor en daar is nog ene, ek kan nie die ene sy naam onthou nie, dan laat dink het my altyd aan Maya te be. Kijk, ek wens ons kinders kon stories kry soos Maya the Bee om te kyk. Ek dink het was vrek oulik. Ek dink as ek dit nou even vir my kinders of my kleinkind, as hy nou een dag groot genoeg is, wys, dan gaan hulle dink, o, genade, wat

0: bring jy hier na die TV toe? Want hulle dingetjies lyk mos nie meer deesdae so nie. Dis alles hierdie geskop, skiet en oorlog maak. Ja, dit kry my somtyds 'n bietjie onder. Ek is nie mal daaroor nie. Dis hoekom cartoons vir my altyd so oulik was. Kyk, my ding was vroeër jare toe my kinders nou nog klein was, as ek saans nie kon slaap nie of as een van hulle siek was of iets, dan het ek gelê en cartoons kyk. Kyk, dit was vir my die heerlikste. En natuurlik soos wat hulle groter geword het, was daar nuwe stories. Daar was CBeebies. Ek weet nie of dit nog steeds op die TV is nie. Daar was Warner Brothers wat hulle daai Tweety en goeders opgehaat het. Wat is die meis se naam tog? Nou kan ek nie die ding onthou nie. Dan het ek al daai goed gekyk en my gunsteling was In the Night Garden. Dit was amper ietsie soos die Teletubbies, maar dit was vir my net 'n verskriklike lekker. Volgende, kom ons gaan terug na die Golden Oldies toe. Ja, siende dat Dan the Man nog nie terug is, ek kan ons so 'n draaitjie gemaak in die Golden Oldies. Shake and Stevens met Hello Josephine. Ja, dit is mos sy signature song daai. En Bill Haley in the Comets met Shake, a Rattle and Roll.
1: Experience quality service with Miko Honda, Miko Mazda and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Miko Tigerberg, build a lifetime of memories.

0: Ek hoop jy daai geniet soos Johan Bronkhorst sê. Ons mis vir ou Dan en sy musiek hier op jou stasie. Ja nee, kyk, as Hello Josephine gespeel het, dan weet jy, Dan is op pad.
1: So 'n bietjie country, net vir jou.
0: Ja, en nou is dit tyd vir jou country klanke. Ek het vanoggend wou ek Jeans on van Keith Urban speel en dit tik ek Jeans in en hier kry ek drie Jeans country liedjies. So ja, bear with me, dit is die Jeans, vandag geniet hom.

Swartland oes land bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Let No On by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: 'n Lekker country klanke daar met die jeans tema vandag. Kyk hierso, ek weet nie of jy dalk nou die nuus lees nie. In Sinti Lena Baai die naweek het daar 'n seldsame haai uitgespoel in die hawegebied van Sinti Lena Baai aan die Weskus. Nou, dit word genoem die groot back haai. Ek gaan nie sy vreselike spesie naam uitspreek nie, oftewel die mega mouth shark. En is slegs die tweede aangetekende geval van die spesie wat aan die Suid-Afrikaanse kus uitgespoel het. Het die departement van Bosbou, Visserye en en die omgewing aan die Weslander 'n plaaslike koerant gesê. Nou, ek het 'n bietjie gaan Google nadat ek dit gelees het, om te sien hoe lyk die haai, want die haai lyk vir my baie vreemd op die foto's. Nou, daar kom baie tekenprentjies. Ek het nou net gepraat van die cartoons, kom daar op oor die haai, maar die haai het 'n ronde bek. Nou, rond bedoel ek nou is van kant tot kant rond, en nie soos die meeste spesies al 'n punterige bek ding het nie. En dit lyk amper asof die dingetjie smile. Maar in elk geval, Etienne Zwanepoel van die Sandveld Wildlife Education and Rehabilitation Facility het maandag gesê personeel van die Pioneer Fishing Visfabriek in Sint Helena Baai het saterdag die haai die eerste keer gewaar en 'n ambtenaar van die Departement van Bosbou, Visserye en die omgewing in Sint Helena Baai gekontak. Swanepoel, 'n slangvanger en 'n bekende in die bewaringskringe, was in daardie stadium nog in Patronoster op die toneel waar 'n dwergpotvis uitgespoel het. Die dwergpotvis moes later van kant gemaak word. Ek was byna klaar toe ek die oproep vir die haai ontvang. Ek is deur soontoe en ek wil amper sê die eerste offisiële persoon wat daar was en die haai gesien het. Volgens Swanepoel het hy aanvanklik nie geweet watter spesie dit is nie. Ek moes monsters neem en toe ek by die huis kom het ek dit op die strandings groep geplaas. Toe vind ek eers uit watter haai dit is en daarvandaan het ons die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing is 'n navorsingsspan gemobiliseer vir verdere monsters. Die spesie wat aan sy groot kop en rubberagtige lippe uitgeken word en is die en in die diepsee voorkom het behoorlike opskudding veroorsaak en heelwat kommentaar op sosiale media ontlok. Soos jy dalk wil weet, hoe lyk so 'n groot back haai? Gaan Google hierdie haai wat uitgespoel het. Dit het regtig 'n vreemde gesig. Ek het nie eers geweet dit bestaan nie. In elk geval, vir my is 'n haai met vreeslike skerp tande wat jou net kan seermaak. Kalfoot Sokkie, volgende van Kurt Darren, is amper tyd vir my kontonknoper. Die nuus om 10.
3: Hierdie is jou stasie.

0: Let's start the party. Ochend op skop op jou stas. Just the right kind of mix.
1: Always turn you on. It's always on my radio.
0: The home of the biggest stars.
2: Hi, it's Ed Sheeran.
3: Hi, this is Bruno Mars.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
0: Just hit. Let's start the party.
6: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
7: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-746-CZA. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
8: Swartland, ons land bazaar. Die 19de September is 'n tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mecourtigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Mecourt Tigerberg, build a lifetime of memories.
1: Let's start the party. Oggend opskop op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always 21.
3: It's always on my radio.
2: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit it.
1: Let's start the party.
0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
8: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
9: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat het net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraSigns kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraSigns in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraSigns voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraSigns, sedert 1967.
3: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubator.

0: Kiss, Yo Stasi.
1: Is donderig op die plaas en die bier is...
2: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week. Op jou stasie. We entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Jou stasie.

0: Lekker, daar, maar nou is dit tyd eers vir
1: jou oggend opskop, vier in 'n ry.
0: As hy, dit is jou boeremusiek treffers, ek het vir jou naam sê, die roosterkoek sitties, lekker ou Jan en die Weskus polka, geniet om.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuus, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: Pas hier is weer 'n ou klein kaboutertjie wat vanmôre hier in die studio besig is. My WhatsApp lyn is weg. So ek gaan probeer uit my kop uit onthou van die dagboek wat ek jou nou nog moet vertel. By Jacaranda Hardeware, as jy enige Total Power Tool koop, staan jy 'n kans om die Total Impact Socket Driver te wen. Die trekking vind hierdie komende Saterdag plaas. Jy het nog tyd hierdie week om by Brackenfell Industrial Jacaranda Hardeware in Brackenfell Industrial uit te kom, daar sê dan. En aan die joustasie rolbaldag, ons het nog 2 plekkies oop. As jy wil deel wees daarvan, kan jy admin@joustasie.net of jy kan vir Roy sommer 'n WhatsApp stuur by 083-774-2529 en dan kom neem jy deel daar, dis by die Edgemeet Bowling Club. Sean Kingston met a fire burning and Drake Dylan met a voice my who. Somebody call-

0: Hierdie program word vir trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
0: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Vanoggend bring ek hier volgende vir jou. Pieter Muller het die onlangse Agri Weskaap Kongres by Goudini bygewoon en hy het daar met verskeie rolspelers gesels oor die kongres en ander sake van belang. Jannie Strydom, uitvoerende hoof van Agri Weskaap, gee 'n opsomming van hoe die kongres verloop het. Pieter gesels ook met die burgemeester van Drakenstein, Steven Kurabi, oor samenwerking tussen die landbou en die munisipaliteite. Pieter Muller het ook gesels met die Weskaapse minister van Landbou, Ivan Meyer,

0: Oor die toekoms van landbou in Suid-Afrika. Richard Venter, ons bekende kuilvoerkonsultant, gesels met ons in die maandelikse kuilvoergesprek oor gasvorming in kuilvoer. En dan in ons maandelikse nematode warriors gesprek gesels ons hierdie keer met Dr. Mila Rashidifat oor die nuwe nematoloog laboratorium by die Universiteit van die Vrystaat en nuwe ontwikkelings in molekulêre werk. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Santam. Hier gesels ek met Hanlie Kroese oor hulle teenwoordigheid by Nampo Kaap en wat alles daar gaan gebeur. Ons sluit ons program af met Dawie Kilian uit die OVK Wolkantoor en hy gesels oor die jongste wolveiling en hoe die mark daar uitsien.
1: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
0: Ons skop dan af vanoggend met 'n gesprek wat Pieter Moller tydens die onlangse Agri Weskaap Kongres by Goudini bygewoon het en met Jannie Strydom, uitvoerende hoof van Agri Weskaap, gesels het oor 'n opsomming van hoe die kongres verloop het.
2: By Agri Weskaap se jaarkongres, dit is op Goudini buitekant Rossenwil hier in die Weskaap, gesels ons met die uitvoerende hoof en dit is Jannie Strydom. Jannie, kongres wat sopas afgeloop het, 'n groot suksesstorie. En vertel ons, wat was die tema gewees en waar aanskryf julle die sukses toe?
3: Ja, Pieter, baie dankie vir die geleentheid. Ons tema vir die jaar was, en ons kongres tema dan ook, was standvastig in 'n veranderende wêreld. Ek dink ons, as ons net die afgelope 6 maande kyk, wat nie net in die land, maar in die wêreld aangegaan het, is ons in 'n veranderende wêreld. Ons weet, ons staan nie enigend op, dan dinge totaal verander en het impakteer direct die landbou. So, ons het die standvastigheid, waarna ons verwys is die rol van georganiseerde landbou, ons strukture van grondvlak af van 'n boerevereniging vlak na die provinsiale kantoor en na AgriSA op nasionale vlak. So dit is vir ons ongelooflik weer eens die opkoms van en ondersteuning van ons lede volsaal gewees. Skitterende denee gisterand gehad waar ons 'n toekennings en erkenning gegee het aan individue wat uitgetree het uit landbou besighede, maar wat 'n groot impak gehad het op landbou, en dan ook tans rolspelers wat ons ondersteun te midde van die back and closure krisis byvoorbeeld, rolspelers wat ons werk vir ons makliker maak en regtig 'n bydra maak tot die landbou in die provinsie, het ons vereer gisteraan. So ja, ek dink dit vir my is 'n baie goeie kongres, baie dankbaar vir die opkoms en die bywoning, en ek dink daar is baie klem gelê op verhoudings en netwerke, en dat ons saam as 'n kollektief die probleme moet aanspreek en nie op individuele basis.
2: Jy het nou genoem oor daardie saamwerk en tydens 'n paneelgesprek waar jy ook een van die paneellede was, het dit ook so duidelik deurgekom dat daar's in provinsies en in ander strukture is daar die neiging om met die regering ek wil amper sê 'n bietjie vas te sit, maar die belangrikheid van verhoudingsbou is nou ook vandag hier so uitgelig om te sê jy kan nie mense heeldag kritiseer en verwag hulle deure gaan vir jou oopstaan nie. Het julle dit so ondervind?
3: Ja, ek dink ons het veral gesien nou met die back and closure krisis, die ons tema vir hierdie jaar was die krag van verbintenis, en ons het nou hierdie jaar gesien daai verbintenis, daai netwerk, daai verhoudings wat ons kon opbou in ons provinsie het nou vrugte afgewerp, want ons het almal se inkoop in ons plan en ondersteuning, en daarom voel ek ons het dit ons is baie suksesvol in die bestuur van hierdie krisis. So absoluut, ek dink Agri Weskaap se fokus is op verhoudings, netwerke. Ons sal nie skroom om dit verder te vat sou dit nodig wees nie, maar tot op hede is goeie samewerking, goeie verhoudings vir ons hier grondslag, wil ek glo dat ons sukses daardeur bereik.
2: Net om af te sluit, na so suksesstorie soos vandag en die afgelope tyd ook met julle kongresse en julle streekskonferensies, dit moet vir jou hoop gee vir landbou vir die toekoms.
3: Pieter, kyk, is van nature mos nou optimist, maar absoluut. Ek dink ek is die vraag gevra op die paneel oor hoe sien ek of wat is die positiewe syne of groen lote wat na verwys is, en vir my is dit die vraag na die produk wat ons produseer, ons lede produseer. Ons het ek is baie eerder in 'n sektor betrokke waar die vraag na my produk bly styg.

0: dit gee vir my hoop. En dan gegeewe al die uitdagings wat daar is daar buite, ons absolute veerkragtige produsente wat te midde van hierdie uitdagings ons steeds net bly aan produseer. Ons sien nou dat die citrus, ons is nou die nummer 1 uitvoerder van citrus in die wêreld. Jy weet, daar's baie ander bedrywe. Ons voer 58% van alle primêre landbouprodukte uit hierdie provinsie. So absoluut, ek is regtig optimisties en positief. En daardeur sê ek nie ons erken nie die uitdagings nie. Ons is daar vir die lede om saam met hulle dit te bestuur, te hanteer en te poog om dit te oorkom.
1: Janie Strydom, hy is die uitvoerende hoof van Agri Weskaap.
2: Dan gesels Pieter ook met die burgemeester van Drakenstein, Steven Kurabi, oor samewerking tussen die landbou en die munisipaliteite.
1: By Agri Weskaap se kongres gesels ons met die burgemeester van Drakenstein munisipaliteit. Nou, dit is ook bekend as een van die mees suksesvolle, ook wat van finansieel aanbetref, maar ook wat gemeenskapsprojekte aanbetref, seker in Suid-Afrika. En die burgemeester is Steven Kurabi. Steven, so lekker om jou te kan gesels. Vertel ons gou-gou, behalwe van die sukses nie, maar wat is die belangrikheid van die samenwerking tussen die landbougemeenskap, die boere, die produsente en plaaslike munisipaliteite? En die sukses wat julle daardeur behaal het?
3: Jy weet Pieter, een van die goed wat ek besef vandag, veral dat ek al die jong boere sien, die sterk jong boere en hoe toegewyd en geïnspireerd hulle is, het dit vir my weer tot die besef laat bring, dat die skakeling tussen die plaaslike regering en die boereverenigings absoluut noodsaaklik is. As ek Drakenstein vat, in Drakenstein is die boere die grootste werkverskaffers in Drakenstein. Hulle dra een van die grootste bydra tot die fiskus van Drakenstein. Maar as jy vir my vra, wat is ons verhouding met mekaar? Hoe werk ons met mekaar? Dan is daar 'n leemte. Maar dis nie net 'n leemte by Drakenstein nie. Dis 'n nasionale leemte. En dit is iets wat ons regtig in die toekoms moet kyk. Die boere is ons toekoms. Hulle bring ons kos op ons tafel. Hulle kyk dat het goed gaan met ons land. As ons nie kyk na ons boere nie, gaan die regering val. Dan gaan die regering swaar kry. En ek in Drakenstein gaan dit definitief aan my bas voel. En dit is hoekom het noodsaaklik is vir my, dat wanneer ek hier wegstap, my eerste aspek op my dagboek is, ek moet kontak maak met die boerenverenigings. Want ons het hulle nodig. Dit is absoluut noodsaaklik dat ons werk met al die organisaties binnen ons munisipaliteit, binnen in die dorpe in. Maar wanneer ons kyk na die groter gemeenskap, dan mis ons heeltemal die punt. En dit is hoekom ek so bly is dat ek vandag hier is en die vuur weer aangesteek het om uit te reik na die boere toe en om hulle hand te vat. Jy weet, as daar brande is, as daar storms is, as daar winde is, wie is die eerste mense wat opstaan? Die eerste oproep wat ek kry is 'n boer wat bel, wat het julle nodig? En dit is hoekom het vir my noodsaaklik is dat ons moet uitreik.
1: Steven, net so ter afsluiting, en dit is prachtig, daar die verhoudingsbou ook, maar dit kom nie net van die munisipaliteite af nie, en daar is nou een verkiesing wat op hande is, maar boereprodusente moet ook, en boereverenigings, vooral georganiseerde strukture, hulle moet ook die hand uitsteek en samenwerking probeer bewerkstellig.
3: Ek wil vir die boere, veral van Drakenstein wil ek sê, julle het 'n munisipaliteit wat werk. Jou ligte as jy het aansit, dan gaan hulle aan. Jy het skoon water, jou sewerage werk, jou paaie is heel. Ons het 'n 48 turnaround tyd vir, as haar pothole in die pad is, maak ons het reg. So, wanneer ons nou gaan na die plaaslike regering toe, besef een ding, ons moet beskerm wat werk. En dit wat werk, is dit wat nou in Drakenstein is. Kom, wanneer ons plaaslike verkiesing toe gaan, plaaslike regeringsverkiesing toe gaan, jy weet waarom jou kruisie te gaan trek, om seker te maak, dat dit wat werk, bly werk vir die toekoms.
1: Die man wat so prachtig praat en ook een boodskap van hoop bring ook vir die rest van Suid-Afrika, is die burgemeester van Drakenstein hier in die Weskaap, Steven Kurabi.
2: Tydens die onlangse Agri Weskaap Kongres by Goudini, het Pieter Moller ook met die Weskaapse minister van landbou, Ivan Meyer, gesels oor die toekoms van landbou in Suid-Afrika.
1: By Agri Weskaap se jaarkongres gesels ons met minister Ivan Meyer. Dit is so lekker om jou te kan gesels en baie dankie vir die positiewe boodskap wat jy ook vandag gebring het van hoop en van versoening ook nie net van produsente nie, maar ook van regeringskant af. Net so in kort opsommingkie, is daar nog hoop veral vir die landbousektor?
4: Ja, die woord landbou het jy nou gebruik. Die woord landbou is 'n werkwoord. Bou die land. En dis landbouers wat hierdie land bou. Ons weet hoe lyk Suid-Afrika. En daarom is my hoop dat ons landbouers die land sal herbou. En ek is baie trots op ons boere wat ons hier sien. Ons is vandag die grootste uitvoerder van sitrus in die wêreld. Vir 'n land soos Suid-Afrika is dit 'n merkwaardige prestasie. Geen subsidies, geen ondersteuning van die regering nie. Vloede, brande, rampe. En hier het ons in Suid-Afrika die grootste uitvoerder van sitrusvrugte in die wêreld. Maar meer is dit. Ons boere in Suid-Afrika is baie veerkragtig. Ondanks al hierdie uitdagings het ons gesien dat hierdie boere skep hoop in Suid-Afrika. In Engels praat ons van hope. Hope in Xhosa means ithemba. Maar hope in Engels is higher opportunities for people to excel. En dit is die bydrae wat landbou lewer. Ek is baie trots op ons boere hier in Suid-Afrika, nie net in die Wes-Kaap nie, want ons het werklik unieke boere. En wat Suid-Afrika nou nodig het, in hierdie tydvak is hoop. En om hoop te skep, het jy nie net tegniese bekwaamhede nodig, jy het ook humanisme nodig. En daarom was my boodskap vandag, make humanity great again. En ek sien dit dikwels, wanneer daar brande is, wanneer daar goed gebeur. Die regering hou nog vergaderings, dan spring die boere in en hulle herstel. Elke jaar is ek daar by Nampo, Botawo in die Vrystaat. Die paaie is in 'n toestand. Die boere wag nie vir die regering nie. Hulle herstel self die paaie. That is humanity. Wanneer daar vloede is, wanneer kinders honger is, mense arm is, dan is die boere eerste daar met humanitêre hulp. Daardie humanitêre hulp is humanity. In 'n wêreld waar mense almal na hulle self kyk, soek ek 'n karakter in 'n mens. En die karakter wat ek nou soek is, make humanity great again. En dit sien 'n mens by boere in Suid-Afrika.
1: Net so 'n kort netedop as afsluiting. U as 'n regeringsamptenaar, as ek dit so kan stel, die politisie, is daar 'n uitreikaksie ook na georganiseerde landboustrukture toe?
4: Absoluut. Ek besoek geen dorp sonder om met die voorsitter van die plaaslike landbouvereniging saam te werk nie. Ek stuur vir Jannie 'n boodskap en sê, Jannie, wie is jou voorsitter hier in Beaufort West? En ek maak tyd om met hulle te skakel. Maar meer is dit. Hierdie maand gaan ek Oos-Kaap toe. Daar ontmoet ek weer die president van die VLV, die Vroue Landbouvereniging. Van hierdie jaar 2026 is die Verenigde Nasies se jaar van vroue in landbou. Ek gaan hulle kongres toespreek. VLV Kaapland, dis die vroue in landbou in die Noord-Kaap, Oos-Kaap en die Wes-Kaap. Die fundamentele ding van goeie demokrasie is instituusiebou. Landbouorganisasies oor 100 jaar getuig van integriteit en institution building. En dit is hoekom ek altyd uitreik na georganiseerde landbou, want hulle speel 'n baie belangrike rol in Suid-Afrika.
1: Die baie mooi positiewe boodskap kom van Dr. Ivan Meyer. Hy is die minister van Landbou in die Wes-Kaap hier op die Agri Wes-Kaap se jaarkongres.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. En nou gesels ek met Richard Venter. Richard is 'n professionele veekundige en kuilvoerkonsultant en hy gesels oor gasvorming in kuilvoer. Richard, dag sê.
5: Dag sê Johan, gaan dit goed?
2: Goed, dankie en jy?
5: Ja, ook goed, dankie.
2: Wonderlik. Richard, ek en jy gesels vandag weer 'n bietjie oor die kuilvoer sake en vandag kyk ons na gasvorming in kuilvoer. Nou, daar's verskeie gasse wat kan ontwikkel en jy gaan ons meer kan vertel daarvan.
5: Dis reg Johan, dis eintlik 'n baie interessante onderwerp wat ek graag vir julle meer mee wil met julle wil deel. Daar's 'n klomp gasse waaroor ons nie nou gaan gesels nie, byvoorbeeld waterstof en so aan, maar ek wil eintlik twee gasse uitsonder en dit is spesifiek omdat hierdie gasse risiko's inhou vir die werkers of boere of die bestuurders, mense wat met kuilvoer werk. Die eerste daarvan is koolstofdioksied of dan 'n koolsuurgas. Nou koolstofdioksied is die algemeenste gas wat in kuilvoer vorm. Dis enige soort kuilvoer in enige toestande vorm altyd koolstofdioksied. Inteendeel, die koolstof in koolstofdioksied vorm deel van die droommateriaalverlies wat daar plaasvind tydens inkuiling uit alle gewasse uit en omdat dit in die vorm van gas is, is almal nie bewus daarvan nie, want jy weet, ons kan dit mos nie sien nie. So, die koolstof is eintlik 'n droommateriaal verlies, en dit kom uit die voer uit. Nou, daar is so baie van hierdie koolstofdioksied, omdat daar twee groot bronne is van koolstofdioksied. Die eerste is die selrespirasie. Dit beteken dat die plantselle skei dan nou uit met hulle respirasie, terwyl die respirasieproses, wat nog van ons nou maar aan die gang is, wanneer die plant gesny word, kom nou stadig tot die einde, en totdat daai sel nie heeltemal dood is en dit tot die einde gekom het nie, skei die selle dan nou koolstofdioksied af. Die ander hoofbron daarvan is dan die bakterieë en organismes wat in die kuilvoer werksaam is. Nou dit is beide die gewenste bakterieë as ook die ongewenste bakterieë. So basies alle organismes of die meeste van hulle wat daar werksaam is in kuilvoer, goed en sleg, vorm koolstofdioksied. En dis dan hoekom ons so groot hoeveelheid koolstofdioksied uit kuilvoer uit kry. Nou, koolstofdioksied is 'n swaar gas. Dit beteken as ons 'n houer sou volmaak met die helfte koolstofdioksied en die helfte suurstof, en ons maak daai houer toe dat daar nie beweging is wat die gasse kan meng nie, dan lê die koolstofdioksied onder en dit verplaas die suurstof opwaarts. Nou, dit is dan nou net hier waar die eerste risiko inkom. Nou, gelukkig, daar is nie baie van hierdie probleme in ons land nie, want ons boere maak lankal nie meer in kuilvoertorings of silo's kuilvoer. Nou, baie boere sal onthou dat hulle oupas en voor hulle het nog in kuilvoer silo's kuilvoer gestoor. Die proses natuurlik word nog gebruik in verskeie lande in die wêreld, onder andere Amerika, waar dit nog algemeen selfs nuwe installasies van silo's word vandag nog gedoen vir die sogenaamde kuilvoer silo of kuilvoer toring. Nou, wat dan nou in daai strukture gebeur, jy kan nou vir jouself dink, ons het nie 'n trekker wat daar bo-op ry om die suurstof uit te trap met kompaksie nie. So wat dan in der waarheid gebeur is dat die koolstofdioksied hoop op binne in hierdie silo en verplaas die suurstof opwaarts en uitwaarts. En dis dan ook hoe hierdie kuilvoer anaerobies word interessant. Dis hoe ons kuilvoer kan maak in die geval van silo's sonder kompaksie met 'n trekker. Maar dit is natuurlik dieselfde beginsel net vir interessantheid wat ook in silo-sakke gebeur. Ons verplaas die suurstof uit die silo-sak uit met koolstofdioksied wat vorm binne in die kuilvoer. Maar om nou terug te kom by die risiko, dit het dan nou al 'n hele paar keer gebeur dat werksmanne of iemand wat een of ander vorm van 'n herstelwerk of iets dalk moet doen binne in so 'n kuilvoer silo, het dit dan al gebeur dat hulle daar inklim en dan basies versmoor, want omdat koolstofdioksied kleurloos en reukloos is, kom jy nie agter jy is in suiwer koolstofdioksied totdat dit te laat is nie. Die oomblik wat daai gas jou oorval, kan jy nie meer asemhaal nie en het jy natuurlik ook nie meer krag om dan nou uit dit uit te kom nie. So die risiko lê dan nou in die inklim by kuilvoerstrukture soos silo's, en daarvan is gelukkig baie min in ons land, maar dis interessant, een van die hoofredes waarom mense in die wêreld doodgaan en al doodgegaan het wanneer hulle met kuilvoer werk. Die tweede gas wat ek dan wil uitlig wat wel 'n risiko ook hier by ons is, is dan stikstofdioksied. Nou party produsente sou nou al gesien het daar is party keer so oranje breinerige gas wat uit kuilvoer uitkom. Ons sien dit soms op die kante van bankers waar dit onder die seil uitsypel en ons sien dit nogal by silo-sakke en dit is maar net omdat die silo-sak is 'n geslote stelsel met een gat. Dis die gat wat ons sny vir die gas om uit te kom en dit konsentreer dan natuurlik nou al die gas by daai gat en dis hoekom ons dit makliker sien by 'n silo-sak. Maar dit word ewe maklik gevorm in enige van die kuilvoer stoorvorms want dit hang nie van die stoorvorm af, dit hang van die gewas af. Hierdie stikstofdioksied is in der waarheid nitrate wat onbenut was weens 'n surplus stikstof in die plant en uiteindelik nie omgeskakel is na proteïene nie. En dan nou die nitrate versamel dan in die blare en die stingels en wanneer die plante dan nou ingekuil word en geker word, skakel baie van hierdie nitrate om na stikstofoksied. En wanneer die stikstofoksiedgas dan uit die kuilvoer uitlek, reageer dit met suurstof in die omgewing en vorm dan stikstofdioksied, so NO2. En dit is dan daai breinerige, oranjerige gas wat 'n ou soms sien. Nou, Die groot ding met hierdie gas is dat dit is 'n giftige stof. Stikstofdioksied is daai het 'n Engelse naam, die Amerikaners noem die sudden death gas. Hy ruik baie sterk ook, hy het half soos ammoniak tipe reuk en ons moet baie baie versigtig wees vir hom. As jy ooit hierdie stikstofdioksied sien uitlek uit kou voor uit, moet jy verkieslik net baie

0: Jou nou die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daarso lekker warm kos ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082 334 2778.

sy gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf, jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

Swartland oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur.

0: vanaf net R270.999. Of klim op die stad se koning, die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

Soos Minda, wat alles net so in 'n oogwink verander. Ja, daar is groot vrae in hierdie Minda, met sy groot geld en sy honger ma. Maar in jou smaak verdwaal ek net eers 'n bietjie. As ek jou sou verloor,

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: weer Namibië Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibië.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy sal.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is

0: kan jag fast dans.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
3: Jou stasie.net. Ek kyk my mankie. Ek val in lang pad vat.

0: Criou muitos grãos, por isso vem para a mamia.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: is al oor die 5 jaar saam met hulle nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
0: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Jou stasie.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Ons ken mekaar al lank, ons is die palm van ons hande, goeie en die slechte kante.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

minuut na 4 op hierdie dinsdagmiddag op die Anderswil op die radiostasie sonder frekwensie waar ons dinge anders doen in die programma Huis Waard, saam versteek Anders Breakfast in die programma Huis Waard, saam met my Wimpie Botha. Ek staan so 'n bietjie in vir ou Hein. Hein is 'n bietjie oulik vandag, maar hy is okay, moenie stres nie, hy is okay, hy sal weer terug wees op sy pos môre. Hy lê net so 'n bietjie, hy hinder laag vandag, hy lê laag en hy hinder niemand nie, so maar ons hoop het ons wens om beterskamp toe, spoedige beterskamp toe, Hein sterkte jou maat, en ek kuier bietjie saam met jou vanmiddag hier in vir Hein, aan die pad tot 7 uur. Hierdie was Boshoff Arendse gewees waar ons geluister het met Arend. Baie sterkte vir jou dinsdag, die 25ste Augustus. Ons trek, skryf en kruip bietjie nader, aan hoe nader aan die naweek en ook aan die einde van die maand, einde van nog 'n maand, lentedag is op pad en om die draai. Is altyd koud op lentedag, hoor ek die slim ouens sê, en ek kyk so na die temperature en ek sien het begin alweer 'n bietjie daal hierdie naweek wat op pad is. Maar waar jy ook al jouself in die wêreld mag bevind, baie baie sterkte vir jou. Ek het vir jou binnenkort 'n song van Kylie. Nou, sy het hom oorgedoen in 1987, het Kylie hom oorgedoen in 87, maar hy is destijds oorspronkelijk gedoen in die jaar 1962, die Little Eva. Ek is, denk jy sal onthou wat er een het is. Hy is op pad, net die naam, maar hier is Fran Prins se beurt. Levi jeans, jou sofa so, en die cowboy boots, ek kan vertrou, hier is ek nou.

0: Dis daai enetjie wat jy baie goed onthou, destyds oorspronklik gedoen in die jaar 1962 deur Little Eva, maar hoor 'n bietjie, daar is verskeie ander kunstenaars wat dit deur die jare opgeneem het, behalwe nou vir Little Eva. Later in die jaar 20, in die jaar 62, net so 'n bietjie verder aan, het Sylvia of Sylvie Waarten het ook opgeneem. Sy was blijkbaar baie gewild in die 60s. Grant van Groutruil, jy sal hulle onthou. Interessant, ne? Hulle het dit ook opgeneem. Grant van Groutruil. Dan was daar de Ritz gewees. Ek seker, jy kan de Ritz onthou van die 70s. Hulle het in 1979 opgeneem. 1980, Carole King het dit opgeneem. En 1986 het Dave Stewart van The Eurythmics saam met Barbara Gaskin dit opgeneem daai tyd, en dan uiteindelik Kylie 1986, en sy was ook die laaste enetjie gewees, of 87 althans, 87 en toe is het 88 'n baie groot hit van gewees. Sy was toe uiteindelik die laaste sangeres wat The Locomotion opgeneem het. Nog nie weer nie, maar het blij altijd een lekker song, het val altijd lekker op die oor. Ek was wat een breek, 16 na 4, en as ons terug is net hierna, dan het ek vir jou nog muziek op pad van niemand anders te nie, behalwe Brandon Miles en Journey. Daar is een lekker ou favorite enekie van Journey op pad, so al die Journey liefhebbers, bly maar net waar jy is, moet nie weghardloop nie, Journey liefhebbers, want anders gaan jy definitief uitmis op hierdie enekie. Kom, ek vertel jou net gauw eerst weer een bykie van speciale aanbiedings by Pick n Pay Hearties. Hulle is in die Village Mall, Pick n Pay Hearties, ons eie mense hier rond. Hierdie is geldig tot en met Sondag 6 September net by Pick n Pay Hearties in die Village Mall. Jy kry Clover Fruits of the Forest yoghurt, 1 kilogram, R36,99. Jacobs Instant Coffee, 200 gram of 230 gram vir R159,99. Daar is nou breiner, dan koop jy maar 230 gram, so 2-3 kopies extra drink. Kellogg's Corn Flakes, 750 gram vir R62,99. En dan Pick n Pay geen naam brein suiker, 2 kilogram, R44,99. White Star, Millimeal, 3 kilogram, teen R54,99. Country Classic, boerewors, bulkpak, teen R109,99 per kilo. Pick n Pay, geen naam groot eiers, 30, een pakkie van 30 eiers, R74,99. Stall Country Spread, 1 kilogram, R47,99. Bekomme Wheat Pix, 900 gram, teen R52,99. So hierdie aanbiedings geldig, slegs by Pick n Pay Hearties, in die Village Mall in Hearties, tot en met eerskomende Sondag, die 6de September. So besoek hulle Pick n Pay Hearties in die Village Mall of skakel 012-253-1105. Jy kan hulle ook kry op Facebook, en jy kan ook hierdie speciale aanbiedings op die Hearties FM Facebookblad kry.
1: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
2: Droom jy van die warm wit strande van Mozambique of die asemrowende kleure van die Kaapse blommepracht? Maak daardie drome werklikheid met Bella Ila Toure. Kies uit ons gewilde Barra Inyambaan en Mega Toure of ontdek Suid-Afrika se skouspelagtige wilde blomme toer vanaf Kakamas tot Kaapstad. By Bella Ila word vreemdelinge vriende en vriende word familie. Maar moenie te lank wag nie, sitplekke is beperk. Bespreek vandag nog by Alta op 072-513-7225. Dis 072-513-7225. Bella Ila Toure, waar elke reis 'n onvergeetlike avontuur word.

0: Die man wat onlangs verloof geraak het, Bartie met swaarte krag, net voor dit was Bob Seger, all time rock and roll, dis ou lekker 70's enekie, sien ek het jou een lekker ou 70's enekie beloof, van Bob Seger, en ek denk die ouwe garde het hem baie, baie geniet, nee, daar die enekie van ou Bob Seger, kom in die jare uit saam met sy Silver Bullet Band gewees, destijds, goed gedoen vir homself, Bob Seger. Dan het ek ook vir jou muziek gehad van, ander enekie was Tasha gewees met Hou My An A Lijnkie. Goed, ons vat 'n breek, Skadi Kroon is om die draai. Ek het ook vir jou lekker ou 80's enekie saamgebring hierna. Bananarama, die 80's Megamix, met die hele klompie van Bananarama se ou hits, so in 'n ry by mekaar, geniet om. 15 voor 5, ons is amper by 5 uur nuus vir hierdie dinsdagmiddag op die program Huiswaard saam met my, want die boottank staan in vrou Hein, wat morgen weer terug sal wees op sy pos. Dis die radiostasie sonder frekwensie waarmee jy ingeskakel is, hartiesfm.com.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my kersleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
5: Wag. Los die sleutel en die handsak.
6: Julle twee kies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
7: Immunedio Brain Food, by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food, skakel jou brein se volle potensiaal aan.
0: Hoe sal dit voel om hierdie December met 'n splinteriewe Ford Ranger weg te ry? Met Lars Kobrit se wen bankie kompetisie kan dit vir jou 'n werklikheid word. Vir net R100 kry jy kans om die gelukkige wenner te wees. Onthou, stem soveel kere as wat jy wil, koop soveel kaartjies as wat jy wil, en onthou, jy hoef glad eers in Brits te woon nie. Mense reg oor Suid-Afrika is besig om kaartjies te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Moenie uitstel nie, inskrywing sluit 1 Desember 2026 en voor jou oë uitvee is die trekking hier. Besoek die webtuiste lsbritsraffle.co.za en koop jou kaartjie vandag nog. Elk is dit wat jy wat binnenkort die sleutels van 'n splinteriewe Ford Ranger in jou hand hou. Lars Kobrit se wen 'n bankie kompetisie. Jou volgende avontuur begin dalk vandag. Onthou die webtuiste lsbritsraffle.co.za.
8: Weet jy wat die verskil tussen UVA en UVB strale is? UVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.

0: Noah Kahan met Stick Season, die baie bekende Stick Season van Noah, net voor de Skadi Kroon geweest met twee maskers en Banana Rama's en Megamix. 2:05, as we net gauw vannig kyk na die paaie en hoe dit op die stadium van die middag lyk, dan kan ons by die 5:00 nuus uitkom, saam met dit. So daar is in Pretoria so 2 of 3 probleme en 1 site, lyk het vir my, en 1 site net na die N4, maar alweer vir padwerk is daar ook is stilstaande voertuig aangemeld. Dan na die N1 site toe by Garsfonteinweg is stilstaande voertuig, en dan N1 site by Rigel, net na Rigel is daar ook is stilstaande voertuig aangemeld. Nou Midrand omgeving op die N1 site by Allendale weg is stilstaande voertuig daar, en 12 oost by Kraftweg brand is daar veldbrand, so neem as jy kennis van die rook, of die ja, rook wat door die pad beweeg, en dan een ongeluk, N12 West by Kumaru straat. Meer inlichting oor die verkeer op itraffic.co.za, maak het draai daar, so itraffic.co.za. Want uiteraard itraffic is ook beskikbaar op X. Kom eens kyk na die nuus nou.
1: FM News.
0: Ons maak een draai op Marlaminiaanse webblad, er so een paar hoofnies stories, en eerste ene gaan oor Grandi Tenison, die VF Plus, wat een jarenlange lid van die VF Plus in Tswane was, hy het nou oorgestapt na die DA toe, dis die jongste nies in die politieke, onstuimige politieke wereld, wat sy vroeger vandag gebreek het. Nou, die jarenlange VF Plus lid het een nieuwe politieke thuiste gevind in Blauw. Tenison het so pas kort gelede op een nieuwskonferentie in Pretoria aangekondig dat hy by die DA aangesluit het. Die aankondiging kom kort nadat dit bekend geword het dat Tenison vroeër van deze maand as leier van die VF Plus se caucus in Tswane verwyder is. Hy dien sedert 2021 in die posisie. Marla Media het verneem intussen dat Tenison reeds as lid en raadslid van die VF Plus bedank het. Hy was vir baie jare lang VF Plus raadslid in die Tswane Metro en is in die aanloop tot van die jaar se plaaslike verkiesing in die nummer 2 posisie gewees om die VF Plus se lys geplaas vir burgemeesterskandidate. Nou, Willie Spies, wat tans nie raadslid is nie, is die VF Plus se burgemeesterskandidaat vir Tswane. Tenison het Tarin Silje Brink, die DA se burgemeesterskandidaat, se burgemeesterskap in 2023 en 2024, as burgemeesterskomitee lid gedien vir gemeenskapsveiligheid. Tenison en Brink het in die tyd nou saamgewerk en 'n sterk professionele persoonlike verhouding gebou. Brink het in Augustus 2024 kort voor die destydse veelpartykoalisie tot 'n val gebring is, en in onderhoud met Marula Media gesê, hy beskou Grandi as 'n draamuur van die koalisie. Tenison en die VF Plus se paie het geskei nadat Dr. Corney Mulder, die nationale leier van die VF Plus, maandag vroeër vandag aan Marula Media bevestig het dat Tenison reeds begin van dees maand as caucus leier verwyder is, nadat die partij verskeie klagtes van lede van die publiek ontvang het. Nou, van die klagtes sluit onder andere in hou verband glo met die beplande ontwikkelings, eiendomsontwikkelingsprojek in Groenkloof Pretoria. Inwoners is glo ongelukkig met die VF Plus, waar die partye verslag oor die omstrede projek op het Tswane raadsvergadering gesteun het. Dit naar het spies wat nie tans raadslid is nie, in februari van jare formele petitie teen die einste projek van stapel gestuur het. Mulder het gesê, het is onaanvaarbaar dat die verslag gesteun is. Dit is algemene kennis dat die verslag van die raad hieroor nie gesteun kon word nie. Marula Media sal natuurlik meer inligting verskaf soos die tyd aanbeweeg rondom dit. Corney Mulder het intussen gesê dat Tenison nie net een nie, maar 2 foute begaan het. Mulder beskou egter nie Tenison se aansluiting by die DA as 'n terugslag vir die VF Plus nie. Dit is wel jammer dat Grandi nou nog 'n verdere fout begaan het, het Mulder gesê tydens 'n media-konferensie. Dit is nadat hy om vanoggend as raadslid, van die VF Plus bedank het, reeds dadelik omtrent by die DA aangesluit het. Grande het besluit om te bedank eerder as om die gesag en dissipline van die VF Plus te aanvaar. Dit is sy keuse. Dit is jammer dat hy nie eerder geleer het uit sy fout en aangehou het om die saak van die VF Plus te dien nie. Die party is groter as individue. Die VF Plus sy uitvoerende dag bestuur het op 2 Augustus vroeër van dees maand een parig besluit om teenus in Skoukus leier te verwyder nadat die party verskeie klagtes van die publiek ontvang het en 'n interne proses van stapel gestuur het. Ja, dit is altyd daar die interessante dinge in die politieke wêreld, né, wat die oë laat rank. Nog een storie voordat ons gaan kyk na die bietjie sportnuus in die Lions se span vir vanaand se wedstryd. Hulle speel 7:00. Vanaand pak die Lions die New Zealanders die All Blacks op in 'n park in Johannesburg. Dis die toerspan se laaste weekwedstryd of 'n toerwedstryd, soos dit ook bekend staan. Voor het aanstaande saterdag in die tweede toets teen die Bokke te staan, kom hulle nou al reeds met die Sharks, die Stormers en die Bulls afgereken in die laaste klompie weke. Dan is daar die nuus oor die polisie wat altesaam R543.672.000 aan 'n kaptein moet betaal. Maar die KVBA, die Kommissie vir Bemiddeling vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie, oftewel die CCMA ook bekend, sy bevind het dat sy onbillik oor die hoof gesien is vir bevordering by die Valke. Solidariteit sê dit is die tweede gunstige KVBA uitspraak teen die polisie oor sy bevorderingspraktyke binne enkele dae. Nou die kaptein, volgens die vakbond het kaptein Natasha Stein die hoogste punt van al die kandidate in die onderhoud vir 'n luitenant-kolonel pos by die Valke behaal. Sy 82.66% gekry en is daarna eenparig deur die provinsiale paneel vir die pos aanbeveel. Nasionale modereringskomitee het egter die aanbeveling omgekeer en 'n kandidaat aangestel wat slegs 71% in die onderhoud behaal het. KVBA het dus bevind dat die polisie se optrede teen Oosteyn onbillik was en die polisie diens gelas om haar 12 maande se salaris, oftewel R543.000, as vergoeding te betaal. En dan ten slotte, kom ons kyk gou 'n bietjie na die sportnuus. Die Lions se span is bekend gemaak vir 'n vanaandse wedstryd teen die span van die All Blacks. Nou Boan Venter, die 29-jarige loskop stit wat tot verlede seisoen nog by Edinburgh kontrak was, is op die plaasvervangerbank ingesluit vir die kragmeting met die Nieu-Zeelanders. Sy en sy neef Koen Hon Jenagter is deur die Bokke beskikbaar gestel, wat beteken dat hulle vir die toerwedstryd oorweeg kan word. Iman van Rooyen, africhter van die Lions, het die sterkste moontlike span tot sy beskikking bekend gestel. Kan die Lions vanavond reg kry wat geen ander provinsiale span tot van dusver van jaar reg gekry het nie, en dalk die All Blacks verras? Ons weet allemaal, een Lions span wat aan die hardloop gaan, bal in hand, kan nogal baie keer moeilik gekeer word. Kom ons hou duime vas vir die Lions dat hulle dalk die ding kan deurhaak vanavond. Nou, die Lions span lyk soos volg vir die...
2: Ek was gevind, maar verlore.
0: En ons begin al wijk, Richard Nico Stein, Nico Stein, dan die voorspelers Frankie Hon, wat die kaptein is, Batu Lekani, wat nog tot onlangs toe by die junior bokke diens gedoen het, Siva Mahashe, Rowan Delport, Etienne Oosthuizen, Sebastian Lombard en P.J. Botha, saam met S.J. Kotze, die rest van die voorry. Op die plaasvervangerbank is dit dan Mornay Brandon, die oud Monna-speler, Bowen Venter, Arif Skuman, Aaron Andrews, Sikumbuzo, Notche, J.C. Pretorius, Hashim, Piet en Buta Chamberlain. Ook Piet het onlangs nog vir die junior bokke diens gedoen. En Buta Chamberlain is 'n man wat nie te lang gelede nog nie net aan die andere kant van die Jeukse rivier gespeel het vir die Bulls en nou by die Lions aangesluit het. Laastens net gou 'n kykie na die crickets. Daar is natuurlijk die cricket aan die gang tussen Sri Lanka en India, die tweede toets, met aan die einde van die dag 3 het Sri Lanka 265 vir 8 op die telbord gehad in antwoord op die 503 vir 9 van India. Dit beteken dat Sri Lanka dus nog 238 lopies achter Sri Lanka se eerste beurt of Indië se eerste beurt totaal is. Suid-Afrika se A-span het Bangladesh se A-span vroeër vandag in Pretoria op die LC de Villiers Stadion by die Tikkies Universiteit se KAF gedraf en gewen met 'n beurt in 413 lopies. Nou die Proteas A-span het op 647 vir 6 gesluit, verklaar aangeteken nadat hulle gekolf het Kweshile toe sy 200-tal gekry het voor het Arkeman 256 lopies aangeteken. Bangladesh is in sy tweede beurt uitgeboender vir 112 lopies. Skitterende balwerk veral deur Moreki, Cody Youssef, Tsepo Moreki en Delano Potgieter het elkeen 3 paaltjies plant getrek. En daardie kolbeurt so vir 'n reuse oorwinning aan die kant van die Suid-Afrikaanse A-span teen Bangladesh. Ek is Wimpie Botha en dit is dan jou 5:00 nuus en sport hier op hartiesfm.com. Daar is nog nuus en jy kan inskakel vir dit nuus en sport op hart om 6:00.
1: Hartiesfm nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Van besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die Harties.

0: ratiesfm.com.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Ouers, is jou kind uitgenooi om saam met 'n uitnodigingsspan oor see te toer? Aspire Sport Travel maak dit moontlik. Dis veilig, bekostigbaar en sonder kopseer. Ons reël vlugte, akkommodasie, wedstryde en toere. Ons doen ook verskeie tipes toere, van akademies, kultuur tot sporttoere. Rugby, 15 man en 7's, hokkie, netbal, sokker, atletiek, sagtebal, golf, basketbal en nog vele meer. Ons ken die spat na elke sportsoort. Al wat jou kan doen is fokus op die spel en maak herinneringe. Moenie laat hierdie kans verby gaan nie. Kontak Aspire Sport Travel vandag nog. Jou kind se eens in 'n leeftyd geleentheid begin hier. Gesels met Jean-André Bester en sy span op 071-766-7752. Dis 071-766-7752. Jy kan ook Aspire Sport Travel kry op aspiresporttravel.com of op Facebook.

So amper half 6 op hierdie dinsdagmiddag. Dis die 25ste Augustus. Baie welkom hier by die program Huis Marks. Nou nie vanmiddag saam met daai nie, maar saam met my van Pibota in Verhaaien tot so 7 uur. Hoop het gaan goed met jou. So oor 'n bietjie meer as 'n uur vanaf dit Kubaai se tyd. Ek hoop net dinsdag dit is ver. Jy goed verloop. Het hierdie Don't Jump van die Pussycat Dolls en Busta Rhymes. Net voor het Gerard Stein of Gerard Supra. Althans met Sokkie saam met my Kim Wilde was ek al million miles away. Lekker ou 80's favourites. Ek seker hy het ook vir memories teruggebring. Nee? En dan Christine. Dammit, ek is lief vir jou, het hy gesing. Ons moet kyk na die temperature vir môre. Hoe lyk het vir môre? Die 26 Augustus in 'n groot stad naby jou. Minimum en maximum temperature. En ons begin soos altyd in ons eie wêreld in Hardies, as ek net aan kan opkry. Hy is bietjie stadig vir een of ander rede. Daar is hy nou, Hardies is môre 12/28 van donderdag af. Dit is weer 'n bietjie koud. 12/28 môre. Pretoria 16/25, Johannesburg 15/24. Kaapstad 12/22, Durban 17/21, Bloemfontein 11/25, Polokwane 13/25, Upington 17/32, PE 15/18, is Londen 17/19. En dit is die minimum en die maximum temperature vir môre dan 26 Augustus in 'n groot stad naby jou. Kry meer inligting oor die weer. Maak het draai op weathersa.co.za, weathersa.co.za. Nou goed, daar is nou nogal redelijk baie AI muziek dees daar, wat jy rond te doen, ne? Soos jy weet, AI muziek. Nog so AI band is Mikian, hierdie ene kies naam is Verkeerde Afrits. Geniet om.

0: is 'n girl met 'n ongelooflike sterk stem, hierdie Noah Milan met Jamie, my ding. Sy het ook al van tevore hier by ons in die ateljee bietjie kom kuier, net voordat ek vir Alan Walker, Steve Aoki en The Lonely Club gehad het Fly. En dan Mikian was daar gewees met Verkeerde Afrit, 6:15. Ons vat 'n vinnige breek, ek het vir jou 'n fancy mega mix, en dan nie die band Fancy, doe hy die 80's uit. Ek het vir jou een lekker fancy megamix saamgebring, net hierna. En dan ook ietsie van Dr. Alban, om ons te vat het by 6:00 in nuus. Net voor die nuus gaan ons gauw een laaste keer kyk, wat gaan vir wat op die paaie, en ons verkeer so buit vas.
1: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
2: Nee, ou maat, die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul, jy wil nie luister nie, koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja, wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop, beskikbaar by meeste apteke.

Sing Halleluja. Dit is die klanke van Dr. Alban hier op RTCFM.com. Jy is nog ingeskakel in die program Huiswaarts op die Dinsdagmiddag saam met my van Pimota in Verhaaien van Wyk, wat weer morgen op sy pos sal wees. Ons moet gauw vannig kyk na die verkeer net voor dit, voor Dr. Alban het ons die fancy Megamix gehad, die Megamix medley, ek hoop het om geniet, een lekker klompie favorite songs van fancy, ek gloon vertrouw dit het ook vir jou een hele paar memories teruggebring. Baie sterkte vir jou dag, man, as jy nog die paie aandurf, rij asjeblief veilig, as jy nog nie by die huis is nie, waar jy ook al in die wereld is. Kom ons kyk, het gauw lyk het op die stadium in ons wereld, op die paie. N1, net na die N4, in die suidelike richting, het ons steeds na die twee stilstaande voertuie, waarna jy kan, of waarvoor op die uitkyk moet wees, daar is ook nog steeds padwerke, na omgewings heel wat stiller is vroeger. N1 Noord, Olifantsfonteinweg het een ongeluk, en R24 Wes, ongeluk by Edenwell, en dan N12 Wes, ongeluk by Rondeboldweg, en op die N12 Oos, of ook Wes, ongeluk by Kumarostraat. Van al die is die laaste ene kies so 'n bietjie meer ernstig. Hy blok twee bane, die rest van hulle blok elke net een baan, of is reeds so 'n bietjie uit die pad uit verwyder. So neem maar kennis van dit. Ook in ons eie wereld, was daar 'n ongeluk so 'n bietjie vroeger gewees, op die R5-1, dit is nou die pad tussen Brits en Harties, die Silkaats nekpad, en dit is nou met multiplant gewees, ook nie te ernstig nie, maar dit het maar een bykie stadige verkeer veroorsaak. iTraffic.co.za, dit is waar jy kan gaan kyk vir nog verkeer, want iTraffic is ook beskikbaar op X. Kom ons kyk na die sessie news.

0: vandag of die groot nuus van die dag natuurlik is Grandi Tennyson wat 'n jarelange lid van die VF+ in Tshwane was wat oorgestap het na die DA toe 'n nuwe politieke tuiste in Blou gevind het. Tennyson het vroeër vanmiddag op 'n media konferensie in Pretoria aangekondig dat hy by die DA aangesluit het. Die aankondiging kom kort nadat dit bekend geword het dat Tennyson vroeër van dese maand deur die VF+ se caucus in Tshwane verwyder is. Tennyson was sedert 2021 in daardie posisie. En daar is verneem dat vanoggend reeds bedank het as lid en raadslid van die VF+. Vir baie jare was hy die VF+ raadslid in Tshwane Metro en is in die aanloop tot vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing as die nummer 2 posisie op die VF+ se lys vir die burgemeesterskandidaat geplaas met Willie Spies, want tans nie 'n raadslid is nie, die burgemeesterskandidaat op die eerste plek vir die burgemeesterskandidaat in Tshwane. Tennyson en Silje Brink, die DA se burgemeesterskandidaat, het tydens die tyd wat Silje wat Brink burgemeester was van 2023 tot 2024 nou saamgewerk in die koalisie regering en 'n baie goeie verhouding opgebou het. Brink het destyds aan Marlina Minnie gesê kort voor die veelparty koalisie ten einde gekom het, Grandi was een van die draamure gewees van hierdie koalisie. Dr. Corneille Mulder, die nasionale leier van die VF+, het gesê dat Grandi twee foute gemaak het. Die eerste enetjie was omdat hy nie sy werk korrek gedoen het nie, en die tweede ene was deur oor te loop na die DA toe. Mulder hou vol die VF+ het korrek opgetree deur Tennyson as caucus leier te verwyder. Dit is nadat hulle talle klagtes van die publiek af ontvang het. Klagtes wat verband hou met 'n beplande eiendomsontwikkeling in die Groenkloof omgewing waarteen die VF+ gestem het, maar dat Grandi een van die persone was wat dit goedgekeur het tydens 'n raadsvergadering of gesteun het tydens 'n raadsvergadering. Tennyson sê hy is in geen stadium 'n billike geleentheid gegee om sy kant van die saak te stel nie. Volgens Mulder is Tennyson die geleentheid gegee om sy kant ten volle te stel, hoewel Tennyson dit ontken. Hy het vanoggend 8:00 reeds sy bedanking ingedien. En nou, Mulder het gesê dat Tennyson nie besluit het om die maklike route te kies en nie die moeilike route nie, deur die leierskap van die en die tigproses van die VF+ deur te gaan nie. Nou ja, hoe dit ook al sê, dis nou al reeds water onder die brug, en hy is nou 'n lid van die DA amptelik. Dan by die Tulbagh inmaakfabriek, daardie storie gaan nog steeds voort. 'N vakbond verteenwoordiger het gesê dat die moontlike sluiting van die Tulbagh inmaakfabriek 'n moeilike ene is. Hy sê hy moet homself gereeld daaraan herinner dat dit vir die mense wat direk geraak word baie erger is as vir hom. Die fabriek was sedert 1954 'n sentrale deel gewees van die gemeenskap en het werk verskaf aan die gemeenskap en omliggende gemeenskappe. Vir die werkgewers is dit ook natuurlik moeilik, want hulle het ook al lank aan daardie kant van die tafel gesit en om jou kollegas af te lê is die slegste deel van die arbeidsverhoudingspos, of die verander, ja, om in 'n pos te staan as arbeidsverhouding. Om na skool by die fabriek te werk het duisende jong mense in staat gestaan om te gaan studeer, so werk vele jong gemeenskapslede en studente steeds gedurende vakansies by die fabriek om vir hulle volgende semester se klasgelde te betaal. 'N Lekker lang berig daardie met verskeie dinge wat gesê word daar. Nou ja, en op die uiteinde van die dag is natuurlik verskeie van die dinge wat die regering in plek gestel het in die laaste klompie jare van die oorsake gewees dat die fabriek moet toemaak. Soos onder andere die hoë elektrisiteitskostes, hoë bedryfskostes en dan ook nou nog die minimumloon wat ook 'n probleem veroorsaak het. Nou, laaste enetjie vier verdagtes is in aanhouding en word aangekla van sameswering op die voormalige Nuisna burgemeester Aubrey Tsengwa. Feroz Keshalia, die waarnemende minister van polisie, het tydens 'n besoek aan Nuisna omvattende voorlegging van die polisie ontvang oor die ondersoeke na Tsengwa en die twee ander man se moorde. Hy is verlede woensdag aand in Nuisna doodgeskiet toe 'n onbekende man op sy voertuig losgebrand het. Een van sy passasiers is gewond. Hy was in die voertuig saam met drie ander persone. Twee mans is vroeër in hegtenis geneem en twee mans is later weer in hegtenis geneem. Verskyn gister en reeds in die hof verskyn Na verwachting sal die ander drie aanstaande maandag in die hof verskyn. En dan ten slotte gaan bietjie sport nuus. Ek herinner jou na aan, dis oor minder as 'n uur wat die Lions afskop teen die All Blacks op Ellis Park in Johannesburg. 'N wedstryd wat lekker hardloop rugby beloof en opwindende hardloop rugby beloof. Albei spanne sal sekerlik die bal lekker kan rondgooi en lig gee. En dan wat cricket dan betref, het Suid-Afrika se A-span vroeër vandag die vloer gevee met Bangladesh se A-span deur te wen met 'n beurt en 413 lopies. Ongelooflik. En die ander cricketwedstryd wat tans aan die gang is in die cricketwêreld, speel India teen Sri Lanka. En aan die einde van die derde dag was Sri Lanka effens in die moeilikheid, 265-8 in antwoord op India se 503-9 in hulle eerste beurt. Sri Lanka is nog 238 lopies agter. Ook hierdie ene lyk of dit op 'n uitslag of 'n wen afstuur vir die span van India. Maar tans deur Sri Lanka toer, dis die tweede toets van twee toetse, maar India reeds vroeër die vorige een gewen het. En dan het Suid-Afrika se opkomende span vandag teen Bangladesh opkomende span spel ervat. Die SA opkomende span in benou net 497-8 aangeteken gesnyd verklaar, terwyl Bangladesh se opkomende span tans staan op 94-3 in sy opvolgbeurt, maar dat hy 271 aangeteken het in sy eerste beurt. Hy is nog agter met 132 lopies. In Afrika se opkomende span het die eerste wedstryd tussen die twee lande gewen. Opkomende span en die A-span moet nou natuurlik nie met mekaar verwar word nie. So neem kennis daarvan. Ek is Wimpie Botha en hierdie is dan jou 6:00 nuus en sport vir hierdie donderdagmiddag hier op martiesfm.com in die program Huiswaarts om 6:30. Kyk ons vir oulaas na die minimum en maximum temperature vir môre. Die 26 Augustus bly gerus ingeskakel vir dit. Splinter nuwe Afrikaanse klanke is op pad net hierna Elof en Rikus Nel.
1: Artis FM Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake hardloop in Hartbeespoort.

Môre se minimum en maksimum temperatuur is 26 Augustus. Môre, Dinsdag 26 Augustus. Ons kyk 'n bietjie hoe lyk die temperature in 'n groot stad naby aan jou en ook kan jy meer inligting kry oor die weer op die weerdiens se webtuiste. En daar is 'n bietjie meer inligting vir jou ook en meer volledige weer. Ek deel maar net met jou die temperature, minimum en maksimum temperature. Ons sê ook baie welkom aan die luisteraars van Riebeek Valley Radio, daaronder in die Kaap, wat saam luister. Die temperatuur môre daar by julle is 12:27 môre, 12:27. Dan in Harties môre 12:28, so amper dieselfde. Die res van die landgrootstede in Pretoria is het 16:25, Johannesburg is 15:24, Kaapstad 12:22, Durban 17:21, Bloemfontein 11:25, Polokwane 13:25, Upington 17:32, PE 15:18 en Oos-London 17:19. En dit is hoe dit lyk wat minimum en maximum temperatuur aan betref vir môre die 26 Augustus. Meer inligting oor die weer, soos ek gesê het, op weather.co.za, maak het draai daar. Hier is nog dametjie met 'n nuwe Afrikaanse ene, Savannah. Sy is al vir 'n wyle in die Afrikaanse musiekwêreld. Hierdie nuwe ene van haar, sy naam is Skyn.

Ja, die manne van die Rager op rtcfm.com met Star en dan voor het Savannah gewees met Skyn. Hulle pas nog ons al vir mekaar, ne? Die stad is Skyn in die nacht. 20:07, ja, dit is my laaste 2 vir die middag. Ek ben nou groet en aanbeweeg tot morgenochtend 6:00, dan keir ons weer een bykie saam, ek en jy, in die Anders Breakfast, 6 tot 9. Want hou bykie, ons het ons landbouw radio ook 5 tot 6 in die ochend, 1 uur van landbouw nuus in ons landbouw radio program, waarvoor jy ook ingeskakel kan bly. En dan 6 tot 6:30, gospel 6:30, dit is een hoogtepunt in die ochend, 6 tot 6:30, ons begin die ochend op een inspirerende manier, om jou moed en kracht te gee vir die dag wat voorne. En dan die rest van die dag tot en met 9:00, so net voor 9:00, en dan kan jy ruik en jy saam in die Anders Breek, vir so morgenochtend op woensdag, 26 augustus, doen ons dit weer. Dit is tyd vir my om te groet en kubaai te sê, net voor dit, vergun my die geleentheid. Of soos oubaas van 7de laan altyd sou sê, vergun my die verleentheid. Maar ek wil graag vir my swaar Stein net gou vinnig hallo sê. Hy is tans daar in Main in Amerika, in die klein dorpie Waterville. Ek kyk hier op 'n kaart, as ek sê klein dorpie Waterville, dit lyk miskien klein, so op die kaart, maar ek meen as jy die hele groot Amerika in oënskou neem, is dit seker maar 'n druppel in die emmer. 'n Klein dorpie, dank soos ons eie wêreld hier waar ons vandaan kom, ek en hy Brits. So miskien is dit ook so ou klein dorpie soos Brits, wie weet. Maar ou Stein, my maat, ou Swaar, lekker om van jou te hoor, man, jy moet veilig ry, geniet jou dag daar. Hy sê dis nou so 20:40 die middag by hulle, en dis vrek warm, hy sê die son brand vir hulle. Ek sien hulle is nie baie ver van die wel Maine is een van die stede of die die state die naaste aan Canada. So ja, nou kry hulle warm, maar oor 'n paar maande dan gaan hulle weer vrek koud kry ook. Maar geniet dit, Oustein, is lekker om van jou te hoor, my maat. So ek sê vir jou dan cheers tot môreoggend van my kant op in Pibota, alles van die beste vir

0: res van jou dinsdag. Mag het mooi en geseend wees en net vir die heel beste inhou. Al die blessings bid ek vir jou toe aan die pad uit, liewe Jesus, aan tyd vir die res van jou dag en jou aand. En dan sien ons mekaar môre oggend. Ek groet jou met dieselfde woorde soos altyd, jy ken hulle, net so voor ons vir oulaas 'n draai maak deur die winkels. Hier by hartiesfm.com gee ons die Here al die eer en ons sê dankie vir hom. Hy is ons koning en verlosser Jesus Christus. Dankie dat hy ons elke dag dra, elke dag met ons is. Ons is absoluut niks maar niks sonder hom nie. En ek hoop, my vriend, ook jy ken hom as koning en verlosser. Maak seker jy doen. Want hou, soos ek altyd sê, dit sal nie net die beste besluit wees vir jou lewe op aarde nie, maar ook jou beste besluit wat jy kan maak vir die ewigheid wat voorlê hierna. Soos Angus Bakken altyd gesê het, of altyd sê, die Here gee vir ons die lewe hier op aarde, sodat ons kan regmaak vir die ewigheid wat op pad is. Sterkte vir jou, cheers, tot môre, lekker bly.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakansie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 en slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.com. Siewepenzeta, Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: Dat sy dis nou net skyns en na 7:00 op 'n Dinsdag en is tyd vir Klankbaan. Ja, jy weet Dinsdag aande is 'n tyd vir Klankbaan en dan bring ek vir jou ietsie oor 'n kunstenaar en ek konsentreer op die dames want is immers Augustus maand, né, vroue maand. So ja, ons gaan lekker kuier hier half bring ek vir jou wat aangegaan het die afgelope naweek op ons top 40. Ek speel vir jou die top 5 liedjies en dan hier is het tyd vir daai kunstenaars profiel. Ja, nee, wat Johan Bronkhorst sê ook hier laat weet vir Royus die leeu speel nou teen die All Blacks. Dis waar hy sit. Hy sit voor die radio. Hallo Rina Kreer, baie dankie dat jy weer 'n bietjie saam kom kuier het. En hallo Lala, julle almal hier op TikTok. Baie baie dankie vir die inskakeling. Jy by die huis. Eerlik om jou saam met ons hier te hê. Ry Dylan met 'n breek die ys.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Ja, met die bok, ach, met die bokke, met die Lions se wedstryd teen die All Blacks, is die Lions so ver voor met 14-0. Kyk, Royce kon nie wag nie, hy moes my dadelik kom vertel het, so ek is seker daarvan, dit gaan 'n baie interessante wedstryd wees. Gaan die Lions dan nou die oorhand kry hier oor die swart treie? Ons sal maar moet sien. Janie Bey met gou-gou vir jou.
4: Hierdie is jou stasie,

0: gauw.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Jou stasie.

Ja, en dit klink vir my asof die die swart truie gedrukke daar, hulle is nou 7:14, ek hoop nie, ek is nou alweer agter nie. Ja, ons sal maar moet sien wat gebeur hier met hierdie interessante wedstrijd. Ek sien Rassie sê dat hy 'n fout gemaak het om op nummer 99 verlede week donderdag sy span aan te kondig, so hy het sommer al vroeg die span aangekondig wat die komende naweek speel. So ons sal hom maar sien. Hier is iemand op my TikTok, Heikie Lou, nee? Ja, Heikie Lou, wat hy skryf liedjies en andere het hy hierdie enigie geskryf, Jan, dans kwaga, en dan gaan ons 'n bietjie jag op Tilburg en dan die broers wat huis toe gaan en dan is het tyd vir jou top 40.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie.
3: Jy luister na Klankbaan op jou stasie.
4: Gooi julle hande in die lug. Verrassing! Jy's 'n doring. Jy's 'n dussel. Jy's ons
5: maar. Lekker snacks kry ek nou hier vir my. Maar ek moet die eintlik speel.
6: 5, 4, 3, 2, 1. Joustasie, top 10 treffers.
5: Ja, dis tyd vir die Joustasie se top 10 treffers. Druk ek die verkeerde knop sommer net so. In die 10de plek verlede naweek het ons Kaline Solman gehad met daai pragtige lied van haar Bo op die berge. Hy het een plekkie opgeskuif. Dan Bok van Blerk se Hart soos 'n leeu het geval van nommer 6 af tot in die 9de plek. Robbie Wessels met die Bomb Squad Blues het 2 plekke opgeskuif na nommer 8 toe. Die Job Moet Loop van Proppe het van die 3de plek af geval na die 7de plek toe. Willem Botha met Hallo My Hart het opgeklim van nommer 8 af na 6 toe. Dan Miljoene Hande Verrassie van Leon Schuster wat jy nou gehoor het, het van die 9de plek af opgeskuif na die 5de plek toe. Kurt Darren se Langarm en Liefde verloor so 'n bietjie momentum van die 1ste plek af, maar hierdie naweek was hy in die 4de plek. Timmy Lee Moore met Daai Gevoel het in die 3de plek ingekom. Dan Bernice West se 10 dinge was in die 2de plek. En Lehani May met haar Chill Pill in nummer 1. Hier is hulle vir jou ons top 5 treffers.
4: Gooi julle hande in die lug. Verrassing! Jy's 'n doring.

Swartland, ons land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die ons land bazaar.

0: Ons voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nummer 1.
4: Hi, welkom as jy nou eers ingeskakel het. Dit is 'n klankebaan. Alles vir jou gebring met die komplimente van 'n hoompie sonhyke. Ek is Debbie en ek kuier saam met jou tot so kwart voor 9 se kant. Volgende wat opkom is ons wat noem jy dit? Ons kunstenaar 8 uur. Dit ons kunstenaar 8 uur. Maar voor dit het ons nog 'n paar liedjies en ek wil gou-gou vir jou sê dis halftyd tussen die Lions en die All Blacks en is 21-17. Ooh, ek het so halwe spesmaas hier gaan vanaand groot drama nog kom. Ek hoop ek is reg. Eerlikwaar, ek hoop ek is. Die rolbal wil speel die jou stasie rolbaldag vind plaas die 31ste Oktober 2026. R250 per persoon en sluit 'n hamburger en chips in. Ons het nog twee plekkies beskikbaar, dis by die Edgemead Bowling Club, admin@youstasie.net of 0837742529 kan vir jou 'n plekkie daar verseker. Nou ja toe, net voor ons gaan oorgaan na ons kunstenaar van die aand toe, is het DJ Wars Beat met Jou Hart Is Weer Myne en Sensasie met die Annelie van Rooyen, ek glo.

0: sê, dit is nou net so na 8 en dis tyd vir jou kunstenaars program, net hier op jou stasie, ja. Sy was ook deel van ons top 5 gewees vanavond, en ja, vanavond sy kunstenaarsprofiel gaan oor 'n vrou wat vandag vir baie mense synoniem geword het met moderne Afrikaanse country en popmusiek. 'N Stem wat jy herken, 'n persoonlikheid wat jy op 'n verhoog raak sien. Maar voordat Demi Lee Moore die groot verhoog, die toekennings en die treffers gehad het, was sy net 'n jong meisie met 'n liefde vir musiek en 'n droom wat sy nie bereid was om te laat vaar nie. En interessant genoeg, haar pad na sukses was nie 'n reguit lyn nie. Daar was teleurstellinge, daar was jare se harde werk en daar was 'n poging om deur idols te breek. En vandag was daar uiteindelik was daar 'n tweede groot geleentheid wat alles verander het. Dit is die storie van Demi Lee Moore vanaand. Sy is gebore op 7 Desember 1989. Hulle verskil oor presies waar sy gebore is, maar volgens haar biografiese inligting plaas sy haar geboorte in Woester, waarna haar familie naar Durbanville verhuis het. En dit is in Durbanville waar 'n groot deel van haar jong lewe afgespeel het. Sy het van kleins af 'n natuurlike belangstelling in musiek en optrede gehad. Demi Lee het self vertel dat sy reeds op ongeveer 9-jarige ouderdom begin sing het. Musiek was dus nie iets wat eers later in haar lewe opgeduik het nie. Dit was daar van die begin af. Sy het ook haar skool, ook op skool aan optredes en teater deelgeneem. Iets wat later 'n belangrike rol sou speel in die gemak waarmee sy haarself op 'n verhoog kon handhaaf. Demi Lee het haar skoolloopbaan in Durbanville omgewing voltooi en was 'n leerder aan Hoërskool Durbanville. Die skool het deur die jare 'n hele paar bekende name opgelewer en Demi Lee Moore verskyn ook op die lys van oud-leerders. Maar vir haar was skool nie net akademie nie. Optredes en musiek was reeds deel van haar lewe. Sy het die verhoog geniet. Sy het daarvan gehou om voor mense te wees. En stadig maar seker het die gedagte begin 'n vorm dat musiek dalk net meer as 'n stokperkie kan wees. Dat dit dalk 'n loopbaan kon word. Na skool het Demi Lee 'n belangrike besluit geneem. Sy was ongeveer 19 jaar oud toe sy besluit het dat sy musiek 'n voltyds wou aanpak. Dit is 'n groot besluit vir enige jong mens, want om te sê ek wil 'n sanger wees is een ding, maar om werklik jou lewe rondom daardie besluit te bou is iets heeltemal anders. Demi Lee het begin werk aan haar loopbaan en ondervinding opgedoen deur onder andere in die vermaaklikheidsbedryf en by die Barnyard Theater in Durbanville op te tree. Sy was dus reeds besig om haar voete in die musiek en verhoogwêreld te vind, voordat die televisie gehoor haar naam leer ken het. Nou ek gaan sommer wegval met 'n duet wat sy saam met Bobby van Jaarsveld gedoen het. Ek weet dit al lankal.
1: Word wakker elke oggend met 'n brief hier in my kop.

0: ráachta fe dúé dá sam de Bobby van Jaarsveld ek weet al lank al. In 2014 kry Demi Lee die geleentheid om deel te neem aan Idol South Africa se 10de seisoen. Sy was toe 24 jaar oud en is as 'n professionele sanger uit Durbanville voorgestel. Maar daar is 'n baie interessante storie agter haar besluit om uit te tree. Die vorige jaar het Demi Lee se beste vriendin dieselfde dag as die Kaapse Idols audisie is sy oorlede, 'n vriendin van Demi Lee. Sy was emosioneel eenvoudig nie in staat om daardie jaar aan die audisies deel te neem nie. Maar die volgende jaar het sy teruggekeer. Hierdie keer was haar ingesteldheid anders. Sy het geglo, hierdie is my jaar. En sy het dit nie net as nog 'n audisie gesien nie. Sy het dit ook gedoen met haar vriendin se herinnering in haar hart. Demi Lee het goed gevaar in die kompetisie. Sy het top 7 gehaal voordat haar Idols reis tot 'n einde gekom het. Maar haar pad was eintlik nog 'n bietjie meer ingewikkeld as net sy het 7de geëindig. In die kompetisie het sy op 'n stadium in die groepfase nie genoeg publieke stemme gekry nie om direk deur te gaan nie. Die beoordelaars het egter besluit om haar as die wild card keuse terug te bring na die top 11. Dit beteken sy het nie sommer net deur die kompetisie gestap nie, sy moes beklei en haarself bewys. Sy moes aanhou sing selfs wanneer die druk geweldig was. Sy het later vertel, sy het nog baie met spanning gesukkel, maar die ervaring het haar iets geleer wat geen musiekskool jou noodwendig kan leer nie, hoe om op 'n groot verhoog te staan, wanneer jy weet dat daar duisende mense is wat na jou kyk en oordeel. En die belangrikste deel van Demi Lee se story is, sy het nie Idols gewen nie. Sy het ook nie dadelijk daarna 'n internasionale superster geword nie. Wat sy het iets gekry wat amper net so belangrik was. Sy het die blootstelling, ervaring en nog 'n stuk geloofwaardigheid in die bedryf gekry. Sy het reeds voor Idols gewerk, sy het opgetree en musiek gemaak en na Idols het sy eenvoudig aangehou. Want Demi Lee se story is nie een van ek het een kompetisie gewen en toe ek beroemd nie. Dis eerder ek het probeer, ek het verloor en ek het weer probeer en ek het aangehou. Hoe mooi is dit nie? En dit is presies waar haar story interessant begin raak, want 'n paar jaar later sou daar nog 'n televisiekompetisie op haar pad kom. Hierdie keer sou sy nie as deelnemer wat uitgestem word huis toe gaan nie. Hierdie keer sou sy een wees wat met die trofee uitstap. Maar voordat ons daar kom, kom ons speel eers 'n liedjie en wanneer ons terugkom, vertel ek jou na die jare na Idols, die musiek wat sy begin uitreik het, die eerste album en harde werk agter die skerms en uiteindelik die oomblik toe Demi Lee Moore haar tweede groot kans gekry het. Ek vra om verskoning daar vir 'n oomblik, het die telling hier van die wedstryd tussen die Lions en New Zealand my aandag bietjie afgetrek. 35-22 in die 49ste minuut. Maar nou ja, dis nie waar dit gaan nie. Demi Lee Moore met 'n vulkaan.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste in die SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

aan daarvan, Demi Limoor. Kijk, ek onthou baie goed toe hier die CD uitgekom het. Ek het hom in my kar oor en oor en oor geluister. My kinders later gesê, ach, asseblief net nie weer nie. Maar hier is 'n stem waarna ek altyd kan luister. Nou ja, ek vertel vanavond vir jou hier op Klankbane so 'n bietjie meer oor Demi Limoor. Na Idols het sy nie verdwaai nie. Sy het aangehou optree en aangehou om aan haar loopbaan te werk. Ten hierdie tyd het sy reeds waardevolle ervaring opgedoen, nie net as sangeres nie, maar ook as verhoogkunstenaar. Sy het onder andere nog steeds by die Barnyard Theater opgetree. Dit klink dalk nie so dramatisch soos 'n televisietalentkompetisie nie, maar vir 'n kunstenaar is dit ongelooflike belangrike opleiding. Want daar leer jy om voor mense te sing, wanneer die gehoor nie daar is, omdat hulle spesifiek vir jou gekom het nie. Jy leer om 'n gehoor te wen, jy leer hoe om 'n gehoor verhoog te dra. En jy leer om professioneel te wees aand na aand. Demi Lee het dus na Idols nie net gewag vir iemand om haar 'n kans te gee nie. Sy het ervaring opgebou. Nog 'n belangrike deel wat mense maklik vergeet is dat Demi Lee se loopbaan nie in 2018 begin het nie. Sy het reeds voor die kontrak 'n musiek opgeneem. Sy was selfs reeds in 2013 vir 'n Guba toekenning benoem vir haar album Net 'n Mens. Met ander woorde, teen die tyd wat kykers haar in die kontrak gesien het, was sy nie 'n beginner wat toevallig 'n mikrofoon opgetel het nie. Sy het reeds jare se ondervinding gehad en daardie ondervinding sou later 'n groot verskil maak. 4 jaar nadat sy haarself op Idols aan Suid-Afrika bekendgestel het, kry sy nog 'n kans. Hierdie keer is dit die VIA werklikheidsprogramme Die Kontrak. Die konsep was eenvoudig, maar die kompetisie was ernstig. Sangers moet hulself in 'n week na week bewys en wys dat hulle nie net 'n goeie stem het nie, maar ook die potensiaal het om 'n volwaardige professionele kunstenaar te wees. Demi Lee was een van bykans 2000 aspirante wat vir die eerste seisoen van die program meegeding het. En hierdie keer het dinge anders gelyk. Demi Lee het deur die kompetisie beweeg en onder die leiding van haar mentor Monique Stein gewerk. Maar wat vir my interessant is van hierdie deel van haar verhaal, is dat sy nie meer dieselfde kunstenaar was wat 4 jaar tevore aan Idols deelgeneem het nie. Sy het intussen geleer, geleef, opgetree en sy het verwerpings ervaar. En sy het net aanhou werk. En sy het haar stem en haar verhoogpersoonlikheid verder ontwikkel. Sy het dis in 2018 by die kontrak opgedaag met iets wat jy nie sommer in 'n paar sanglesse kan aanleer nie. Dit was ervaring. In 2018 gebeur uiteindelik die ding waarvoor Demi Lee jare lank gewerk het. Sy word aangewys as die wenner van die eerste seisoen van die kontrak. Die vrou wat jare tevore nie Idols gewen het nie. Die vrou wat na Idols moes aanhou werk. Die vrou wat haar loopbaan stadig opgebou het, staan nou met die wennerstitel. En hierdie keer was daar geen wat as nie, sy het gewen. Volgens haar huidige kunstenaarsbestuurder is sy uit bykans 2000 deelnemers gekies en sy het die kompetisie uiteindelik gewen. Met die einde van die kontrak het Demi Lee se professionele loopbaan 'n enorme hupstoot gekry. Sy teken by Koleski Artist en haar eerste groot vrystelling as deel van die span is die liedjie wat eintlik sinoniem met haar naam geword het. Eet, slaap, herhaal. Die lied is deur Wyle Johan Oberholster geskryf en die titel alleen laat jou sommer wonder waaroor die lied gaan. Dit gaan oor daardie vreemde plek waarin 'n mens na 'n verhouding kan beland. Jy weet die verhouding is verby, jy weet jy moet aanbeweeg, maar jou kop speel steeds dieselfde herinneringe oor en oor. Jy mis, jy eet, jy slaap en dan herhaal jy maar net weer alles. Nou toe, dan is dit nou tyd natuurlik vir mis, eet, slaap, herhaal.

Die sukses van die liedjie het gelei tot Demi Lee se debuutalbum, natuurlik met dieselfde naam, Mis Eet Slaap Herhaal. Die album is op 30 November 2018 vrygestel. Dit het nie net die liedjies bevat waarmee sy tydens die kontrak bekend geword het nie, maar ook 'n nuwe materiaal. En dit het die publiek het dit behoorlik omhels. Die album het volgens Kolesky Artist Management met binne 10 dae goue status bereik. En toe kom nog iets, Demi Lee wen 5 Guma toekennings vir daardie album. 5, dink net vir 'n oomblik daaraan. Die vrou wat 4 jaar tevore in die top 7 van die idols geëindig het, excuse, is nou 'n bekroonde kunstenaar met 'n goue debuut album. Ongelooflik. Maar die wen van die kontrak was nie die eindpunt van Demi Lee Moore se story nie. Sy was eintlik van die begin af, dit was eintlik die begin van 'n heel nuwe hoofstuk. Want nou moes sy bewys dat sy meer as net die wenner van 'n televisieprogram is. Sy moes haarself vestig as kunstenaar en liedjies hê wat mense oor jare sal onthou. Sy moes dus haar eie identiteit vind. En sy moes wys dat sy nie net een groot treffer sou hê nie. En dit is presies wat sy gedoen het. Van Mis Eet Slaap Herhaal tot liedjies soos Jy Maak My Beter en Later Hartbreek en uiteindelik die nuwe musiek wat sy vandag uitbring, het Demi Lee Moore stadig maar seker haar eie plek in die musiekbedryf gevind. Sjoe, dit is 'n hele mond vol. Hierdie vrou is net ongelooflik. Sy is net ongelooflik goed. Kom ons luister na Maak My Jou Tequila.

Sy het egter nie net by een soort musiek gebly nie. Sy het al hoe meer haar liefde vir country musiek beginne wys. In 2019 verskyn haar album Country met liedjies soos Neon Moon en Amanda en Coat of Many Colors en dan ook Seven Spanish Angels. Neon Moon het eindelijk een van haar kenmerkende liedjies geword. Die liedje het so sterk aanklank gevind dat het later selfs diamantstatus bereik het. Volgens haar kunstenaars bestuurder is Neon Moon by die 2024 Afrikaanse groot toekennings vir diamantstatus erken. En dit sê nogals iets, want Demi Lee het nie bloot country liedjies gesing nie. Sy het begin om die genre deel van haar eie identiteit te maak. In 2020 wys Demi Lee weer 'n ander kant van haar musikale vermoë. Sy neem saam met Rihanna Benade die liedjie There Was Jesus op. Dit het 'n besondere oomblik in haar loopbaan omdat sy hier weggebreek het van die gewone Afrikaanse pop en country klank en haar geloof en meer persoonlike kant met haar gehoor gedeel. Die lied het ook vir haar 'n nuwe gehoor bereik. In 2021 volg die album Jy Ken My Naam. Ten hierdie tyd is Demi Lee se loopbaan reeds verby die stadium waar sy moet bewys dat sy hier is om te bly. Sy het natuurlik haarself gevestig en tree by groot feeste op. Sy verskyn gereeld op die Afrikaanse groot verhoog. Sy begin haarself al hoe meer as 'n volwaardige kunstenaar definieer. En toe kom 2023 Demi Lee bring Hartbreek uit. En hierdie keer is dit iets anders. Die lied kom uit haar eie pen. Dit wys vir die publiek dat sy nie net iemand is wat goeie liedjies kan sing nie. Sy kan ook haar eie stories vertel en die publiek reageer. Volgens Koleski Artis Management Mint het Hartbreek binne een dag nommer 1 op die Apple Music Afrikaanse ranglys bereik en binne ongeveer 'n maand meer as 2 miljoen YouTube kykers gehad. By die ITSA toekennings in 2024 word Hartbreek verder bekroon met onder meer popliedjie van die jaar, musiekvideo van die jaar en die toekenning vir die meeste stromings deur 'n vroulike kunstenaar. En skielik sien ons 'n ander Demi Lee Moore, nie net die sangeres nie, maar ook die liedjieskrywer. In 2024 werk sy saam met Elof op As Ek Dalk. Hierdie soort samewerking wys hoe haar musiek oor generasies heen begin beweeg. Sy het haar loopbaan begin in 'n era waar kunstenaars hoofsaaklik deur 'n radio series en televisie blootstelling gekry het. Nou is sy deel van 'n musiekbedryf waar TikTok streaming en digitale platforms 'n enorme rol speel. En tog bly haar stem herkenbaar. Dit het waarskynlik een van die groot redes waarom sy na soveel jare nog steeds relevant is. In 2025 kom daar 'n nuwe hoofstuk. Sy stel die album Klein Dingetjies vry. Die album word op 21 Maart 2025 uitgereik. En hier hoor ons 'n meer volwasse Demi Lee.

kies soos die mooi in jou, iemand soos jy, oudheid se liefde, klein dingetjies, minder, bittermin, hartbreek, net myne, en toe kies jy my. Wat vir my interessant is, is dat klein dingetjies self geskryf is deur Demi Lee, saam met Georik Lomas, Marco van de Venter en Rian Benadi. Dit wys hoe sy oor die jare al hoe meer betrokke geraak het by die skep van haar eie musiek. En die publiek het dit raak gesien in November 2025. Is klein dingetjies aangewys as die album van die jaar by die ITSA musieke toekennings. Dit is 'n besonderse prestasie wanneer jy dink hoe ver sy gekom het. Nou ja, dan gaan ons nou natuurlik luister na Hartbreek.

0: Zeker. Waarna toe is jy alweer op?
1: Nee, Jan, alweer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerust Jacaranda Hardeware, 25 Chipdown Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande

En soms moet jy eers 'n paar keer val voordat jy leer hoe om behoorlik op te staan. Van Idol se top 7 tot die wenner van die kontrak tot 'n kunstenaar met haar eie treffers, haar eie stem en haar eie stories. Dit is 'n Demi Lee Moore en vanaand sê ons Demi Lee, baie dankie vir jou musiek, die stories en die stem. Jy is een besonderse kunstenaar. Nou ja, ek het gedink om goed te ding te speel wat natuurlik vir my een van die mooiste weergawes van Amanda is, saam met Steve Hofmeyer, Amanda.

0: the gentleman's wife.
1: Ooh, baie mooi liedje, baie, baie, baie mooi. Die wedstrijd tussen New Zealand en die Lions in die 74ste minuut lyk so. 35 Lions in New Zealand is 36. Baie, baie goeie score. Baie hartseer nuus wat ek met julle gaan deel, is dat die sangeres met die groot blonde hare, Dolly Parton, in die ouderdom van 80 oorlede is. Vreselik hartseer, ek dink dit is 'n groot verlies vir die sangwereld. Dink jy sy het meer so baie liedjies gemaak op hierdie stadium nie, maar dit was altyd 'n plesier om na te luister. Ek het vir jou tweetjies gelaai van haar en daarna gaan ek vir jou groet, Jolene en 9 to 5.

Ja, ons innige sympatie en meegevoel aan Dolly Parton, sy familie, vriende en naastes in die hartseer tydjie. Ja, die eindtelling tussen die Leeus en Nieu-Seeland is 36 en teen 41. Ek dink hulle het hulle goed van hulle taak gekwyt. Nou maar toe, groet uit vir my, bly ingeskakel, hier is heerlike muziek. Ian, morgenoggend vir jou vat met opstaan, tyd ontbyt en dan sien ek vir jou 9 uur met oggend opskop. Hey, heerlike aand, verder slaap lekker en wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en allemaal daar buiten. Ek speel vir jou uit met Amorei, lekker by die see. Cheers, you're all.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigeen kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hierdie is jou stasie.

0: jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaaitjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedoef, doef, doef, doef.
2: Kom en pak het hoef, doef, waar die, waar die hoef, doef, binnen in my hoef, doef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Sagter troef, troef, wari, wari, troef, troef, binne in my hoof, troef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

My boodskap aan die bokke is, manne gaan verdien respek onder mekaar as een span. Maak jouself en ons nasie trots, wat bankvas agter julle staan om die wêreldbeker terug huis toe te bring.

Ek wil net 'n paar boere aan die Springbokke vir die wêreldbeker verjaardag. Hulle moet hulle alles insit. Hulle moet goed verdedig. Hulle moet goed skram. En op die aanval moet hulle nie foute maak nie. Sterkte, manne.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Want op jou stasie.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klas is nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: het gelei, het gestry, deur die storm van tyd, deur pyn. En hartseer ons mense, oor ons landse grense, het Afrikaans sterk gebly.
1: Die Kaap moes ons losweg verkos,

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Jou stasie daar.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Hierdie is jou stasie.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Ons vlieg soos jets in die lucht, baby, ek en jy op 'n sonnige somer.

Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: mis jou.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
2: Papa, ek gaan sien.

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Hierdie is jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802. Losjes